Tureseni kumwe mombudi zongwa za Yesus Christus. Ezga changa Mateusa. Ega ununo lioro nantatu. Velise zokuhova dogoro velise zoro nantambali. Ezua olio. Yesus kwa pwagere monzugo. Aka hingire kekuru diva. Makura emkuru mbunga lio vantu tali ya mpongere. Iponye gapera mene mowato. Makura tahingire. Mbunga zo vantu makura taziskama konontere. Makura tavatantere ininke yoyinzi moifane keso asi. Mkuni gumwe kwa zire akakune. Hagaza mokukuna, mbuto zimwe tazgwire ponzira. Makura idira tai uiza, tai ziri ponu. Ano mbuto zimwe tazgwire poingurumanya. Apapwa hana evu liezuni. Naruwa alisi nare zina mene, mora evuli apo esesu unene.

0: Adiso.
1: Hello. Hello.
0: Como Adiso.
1: O si ma udira kure sa noise machine ki to atuma to atuma to mose.
0: Kwa kure sa to kure sa.
1: To atuma to atuma to mose. Kwa kure sa to kure sa.